0: Ish, kartaun la mina li fambini mati. Kumbinta kuyini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, kartaun la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shakunta kuwe mani, anishitivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hiluwe infermeir atako. Ay, mufu tisi.
0: Infermera, la nini makala. Nilatekeli wikari taun la shibedlele. Kama ingata lili wa imati.
2: Makweru, leo imaka. Yani shibedlele, ufigo vatlamshela. Vata kufulela kari taun lincha, vatela wakuyendla shukambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani inkuwa vatikeke, avafanili kutika kwa shibedlele kwa walatekeli wikari taun. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, bafanele kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadzi.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tzali waka kartao, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lateka, inge shukumi. Kambe, vata male, shivangata shukota. Shikulu, ikutlela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makartao mancha. Ma consulta eva mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa.
3: Oh, kula vatsongwana. Ani mtivi ndo anga kuenda. Kambe waenda vana va vanhu vaenda zwihlekiso kambe vanga zwihlekiso. Vatira vana va vanhu kambe malava ivoni mavokweni ya vona. Vafana na mina. Ntiro na iku

0: kama timu ya siku, namuntla itsunzukile kuvumbiwa ka Tribunal Penal International, kuwelwa ka ntshuxeko wa Rwanda ni ku helisiwa ka xipfumelelwano xa Varsovia. Nongonoko lowu u lamisiwile ku tlhela u hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Gingrika Maputo. Kunene mwiseto kuranzeka ile ka gingrika maputo la novela kwa ntiro wena wa mavoko lanza kaka siku na munhla kwa vunaro ka julio 2026 e famba tinla tinana na ulkaru pangletana yina ina i emissor provincial de Maputo gingrika maputo lwe aya kampfukeni vikiri mwana rwana kusukela msombulo kuku ya fika wa vunhlano xileswo ni namuntlha ku hambana a ku kona hi ta va hi kuma vunanga bya vhiki hi ta kuma ta matshamelo ya nkama macincelo ya timali ta tsundzuka ti humelela ka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo na tinirisima nakona hi ta va hi endzela miganga hi ku endlela ka yona ndzeni ka gingirika maputi ku ya ku tisela mahungu hi ta kuma mahungu ya mixo ya xifundzankulu Maputo hi ta pfula tinqunga hi bula ni muyingiseti wa hina mayelana nhlokomhaka yi hlawuleke ku va hi juka ka mixo wa namuntlha u ya mahlweni ku va u pangalatana ni mintirho ya radio Mozambique ritweni ra David Ntimana a hi kumi vunanga lebyi sa kuma nkarhi lowu vutomi byi tikaka se fanele ku va lavetela ku tiva leswaku kasi loko se ku fika swihuri enje lweyi a ta hanyisana na mita longoloka swin'we babela bekendlovu kusukela makulu.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 9 horas em Moçambique, em Carocovai, e com uma mão que a minha show, e as fontes em Colo Maputo. Verônica Sedum Morchile.
2: Lixile Maungami Xoxifunzankulu Maputo Mathewa Veronica Sidumu. Doropa la Kamatsolo na Muntla liamkelan hlengletano ikulu ya mintengo ipatsaka vamwabindzu valomutikweni ni vamatiko ya ku hambana hambana. Xikari ka matiko yo tala ku ta kumeka tiko la Portugal, Brazil, India, Afrika Dzonga na Eswatini ma nga ta kombisaka mabindzu ya wona kun'wini ku vumba mintirhisano xikarhi ka wona. Ku nyimeriwa ka ntirho lowu a ku tlula 2,000 ya vanhu vamabindzu ni varhambiwa ntirho wu nga ta tekaka masiku manharhu. Vurhangeli bya Konseli Munisipali ya ka Matsolo byi nyimela ku va hi ntirho lowu ku kumiwa mali ya ku tlula 500,000 ya timetikali. Swiyenge swa vululamiseli, magezi ni swin'wana hi swin'we ka leswi va navelaka ku va va swi tlakuxa hikwalaho ka nhlengeletano leyi. Hlengeletano yikulu ya van'wamabindzu va tiko ni vamatiko ya vambi yi ta pfuna ku kokeni ka van'wamabindzu hakuva va landza mintengo ya vona lomu tikweni tanihi ku vula ka xiandla xa murhangeli wa mintlhangano ya ta mintengo Honorio Bowane. Namuntlha ku sungula mintirho ya ku pfisa vamamana va xifundza xa ka N'wamba lava landzaka mintengo ya ku hambanahambana. Ku vulavuliwa hi 150 wa vamamana lava hi xipimo xa tin'hweti timbirhi ni hafu va nga ta tlhavukanyisiwaka hakuva va kota ku kulisa mintengo ya vona. Ku pfisiwa loko ku haxiwi tolo ka N'wamba hi nkosikazi wa mixadori wa xifundza lexiya na Nyeleti Musanyani lweyi nkameni wa kona a tsatsieke vamamana hakuva va nga tidzeli va tshemba leswaku ku tiyita ka vona ku nga va yenca ku va va ndzuluka vamabindzu lavakulu lomu tikweni nhambi ni ka matiko man'wana. Kasi vamamana va kumeke njombo ya ku va va wupfisiwa va vula leswaku va ni ku langutela kunene hikuva tanihi ku vula ka vona va ta kuma vutlhari leri nga ta va pfunaka a ku kulisa mintirho ya vona. Mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu vula leswaku wu rhumele masonja hakuva mavonelela matshamelo ya madoroba ya Joburg na Durban ndzhaku ka ntshololoko wu endliweke na ku sola ku kumeka ka vana va matiko ya vambi ka tiko leliyana. Hi endlelelo wa marungula lawa na Eduardo Figurão.
3: Lomu dorobeni la Johannesburgo, masocha lawa ma kumeka Bar la Heilbron ndzhaku ka ku lwetana ro kumanekeke tolo lani ku lematiweke vanhu vambirhi ni ku hisiwa ka movha wun'we. Kasi a dorobeni la Durban, masocha ma fambisiwa ku ya vonelela madzolonga nkarhini lowu ka ha kumekaka madzanadzana ya vana va Malawi na Zimbabwe lava rindzelaka ku va va tlhelela ematikweni yavo. A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga nakona wa ha tivisa leswaku hi nkatsakanyo mintshololoko ya tolo mi fambi ku tengene nambileswi ku vonekeke vuyivi ni vugevengo byin'wana ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lava khomiweke va fanele ku va va heketiwa ka mintirho ya vuthetisi ka masiku lama taka. Lava lulamiseke mintshololoko leyi va vula leswaku va nga ta yima koza mfumo wu herisa ku hingena ka vanhu vo kala mapasi. Mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu nyikiwile tin'hweti tinharhu ku landza mhaka leyi lana ndzhaku ka leya swi mintshololoko mi ta ka tlhelela vhiki lin'wana na lin'wana.
2: Eduardo Figurão ni wu voneleli landziwaka hi masonja ka madoroba ya Joburg na Durban hakuva ku voniwa matshamela ndzhaku ka ntshololoko lowu endliweke wa ku sola ku kumeka ka vana va matiko ya vambi atikweni la Afrika-Dzonga. Va ya mahlweni hi ku tlhelela makaya vana va tiko la Mozambiki va nga ha kumeka tikweni la Afrika-Dzonga lomu va endleliweke tihanyi hikwalaho ka ku va va nga pfumeleliwi a ku kumeka ka tiko leliyana. Hi entelelo na Stelio Manyisa.
4: Tinhlayo ti komba leswaku ka masiku mambirhi ya ugamu a ndzelekanini wa gaxa ku hundze mpimo wa ku tlula magidi mambiri ni nhlanu wa madzana wa vana va tiko ra hina xikarhi ka vona vavasati ni vatsongwana lava va balekaka na va chava ku dlawa Joni hikolaka vana va tiko leriyana va fambaka hi miminti ni miganga na va khinyaveza va hisa miminti va yiva va hohlota ni ku dlaya leswi va swi endlaka na va vula leswaku vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va kumeka Joni na va va tekela mintirho ya vona van'wana va kumeka na vanga na mapasi mavanyika ka mfanelo ya ku va vanghena Joni leswi ku vula vana va tikuleriya kusukela msumbuloko ku ta fika wa umbirilwe ka hunzile helana andzelekanini wa gasha ntsengu kombihlayo ya ku tlula ntlhanu wa makume na munhu munwe vana va tiku ra Malawi lava va tirhiseke ndzelekano kombi tindlela ta tiku ra hina ra Mozambique ku va va ya fika tikweni ra vona
2: Estelio Manisa ni mintiri ya ku tlhelela ka vana va tiko la Msambiki faka kumeka tikweni la Afrika Dzonga va sinsekeke kumuka hikolaka ku va va endleliweke tihanye Mukombisi wa mfumo wa xifundza nkulu Maputo namuntlha sungula liendzo la kwela ntiro a xifundzeni xaka na mahasha liendzo la masiku mambiri la Eric Bonjasi likongoma ku ya vona hi kusuhi a mafambela ya mintiro a xifundzeni lexiyana Moingi setoranzeka lawa abimahunga mishu kanongonoko gingiri kama putu.

mpfula, ku ni dyambu, ku humelela xin'wana na xin'wana, kambe mulusi wa tihomu siku rin'wana na rin'wana a kumeka ku rivala. Mi fane wa rivala lweyi. Ku santiriwa ku wa sindzisa ku va a wu landza.

ku vula leswaku xiyenge xa vunharhu xa mitirho ya hina hi xile mavokweni ya Albert Langa loyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene, vavonile na michini la Julien Malati. Ri endleka hinkwaswo ku va hi tlhanyivetani va tirhisanikulori halaya a dropeni a ntsindza wa doropa la ka Matsolo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 19 horas já Moçambique, Nkama e Wamatimuyasiko. Wings de Nene.
2: Matimu Yasiko.
3: Namuntla itatsunzuka kuhueleliwa ka nkhululeko wa Rwanda, kuvumbiwa ka muti wa vuthethisi wa matiko ya misava wa vito Tribunal Penal International ni ku helisiwa ka xipfumelelwani xa Varsovia. Hi siku ro rhanga ka mawuwana nga juli wa 2002 ku vumbiwa Tribunal Penal International anga munti wa kuthethisa vugevenga byi endliwaka matikweni ya misava. Mhaka leyi yi humelelile ndzhaku ka ku va 105 wa matikweni rin'we ya misava ma fungile tsalwa doropeni ra Roma tikweni ra Italia, leri a ri leleta ku va ku laviwa ndlela ya ku va ku khatisiwa hinkwavo lava va kucetelaka ni ku hlengela ka vugevenga bya xitshungu, ku hoxeliwa ka timfanelo ta vumunhu, hambi ku xavisa van'wani ni ku va tirhisa swa nga swikarawa. Munti lowu wu ni chume ra vathethisi na 5 na 3 lava hanyelaka ku sencha ni ku thethisa timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta vumunhu. Ntsindza wa tribunali leri wu kumeka doropeni ra Haya tikweni ra Holanda. I munti wa vuyavanisi lowu a wu ni ntirho wa ku khoma wu va wu thethisa lava nga hlengela ka tihanyi ni vugevenga byi nga endleliwa vana va matiko ya Congo, Uganda na Republika Centroafricana. Nakona hi wo munti lowu wu nga leleta ku khomiwa ka khale ka murhangeri wa Liberia Charles Taylor a ku va ya thethisiwa na rhexwa nandzu wa ku va a kucetelile nyimpi ya va ka xin'wana tikweni ra Costa do Marfim, swa nga hi leswi a rhongiwa hi ku cela dayimana leri a ri bindzuliwa kona handle ka nawu. Hi ka mawuwana nga juli wa 1962 ku huweleliwa nkhululeko wa Rwanda. Ndzhaku ka nyimpi ya ku sungula leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava, muganga lowu a wu vitaniwa Rwanda Hurundi wu sungulile ku khonzisiwa hi vukolonyi bya Belgica, lebyi hi nkama kona a byi khonzisa Republika Demokratika de Congo khale ka Zairi. Hi nkama kona vukolonyi byi byalile xihlawuhlawu xikarhi ka vana va Rwanda hikuva a ri nyika risima vana va rixaka ra vatutsi. Matshamelo lawa ma endle ku va hi 1959 vana va tiko lava a va tikatsile ka nhlangano wa varimi na valumba rixaka ra vahutu va sungule ku pfukela vukolonyi ni vurhangeri bya vatutsi. Vupfukeli lebyo byi game hi kusuka ka vukolonyi ndzhaku ka ku halatiwa ka ngati ya nhlayo yikulu ya vanhu. Hi 1961 nhlangano wa matiko ya misava wu rhangelile ntirho wa hlawulamani. Ka wona ku humelele ntlawa wa ta politika wa Permahutu lowu hi nkama wa kona wu nga huwelela ntshunxeko wu va wu susa Rwanda ka nhlangano lowu a wu katsa ni tiko ra Burundi. Hi 1963 tikweni ku tlhavikile nyimpi ya va ka xin'wana leyi nga suvisa vutomi bya nhlayo yikulu ya vana va Rwanda. Nakona hi nkama wa kona ka ha hlongoliwile tikweni xipimo xa 160,000 wa vanhu va rixaka ra vatutsi. Vugevenga tikweni ra Rwanda ri tlhela ri voneka hi 1995. Vugevenga lebyo byi sungulile ndzhaku ka loko hi April wa 1994 ku dlayiwile murhangeri wa tiko Juvenal Habyarimana loko ku duvuliwile xihahampfhuka lexi a endzaka xona. Ka vugevenga lebyo ku dlayiwile xipimo xa 5 wa madzana ya magidi ya vana va tiko va rixaka ra vatutsi. Talo wa vanhu lavo va hlongoliwile tikweni ra Congo khale ka Zairi lomu va nga ya chavela kona ndzhaku ka loko ku dlawule murhangeri wa tiko ku va ku sungula makungu ya ku suvisa hinkwavo vanhu va rixaka ra vatutsi. Hikwalaho ka vugevenga lebyo ku game hi ku vumbiwa xihubyana xa vuthethisi ni vuyavanisi bya hinkwavo lava va nga kumeka akulukeni ka makungu hambi lava va nga rhangela ni ku endla vugevenga lebyo.
4: wata bila wata bila wata wata mahungu yakwe
3: Maka inwani yumeleke isiku ro ranga kama uwana nga juhudu wa 1991 ave kuhelisi wakantlanganu lo wawuvumbiwa hi xipfumelelwano xa Varsovia. Pacto de Varsovia ave xipfumelelwano xi nga fungiwa hi 14 ka Mayu wa 1955 hi khale ka Union Sovietica ni matiko ya Albania, Bulgaria, Hungria, Polonia, Romania na Czechoslovakia. Xipfumelelwano lexo a xi leta ku va matiko lawa ma seketelana loko rin'we ka wona ri tshuka ri hlaseliwa. Xipfumelelwano xa Varsovia ave xipfumelelwano xa tinyimpi na xi nga fungiwa ndzhaku ka nyimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa

0: kama timu ya siku, namuntla itsunzukile kuvumbiwa ka Tribunal Penal International, kuhuelwa ka ntshuxeko wa Rwanda ni ku helisiwa ka xipfumelelwano xa Varsovia. Nongonoko lowu u lamisiwile ku tlhela u hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Mkisito urenzeka weho yoka nunguloko wa mahungu ya shtiku sha zungeni mahlaiwa Francisco Nsimbini. Shunzini shakama boti shunza nkulu inyambani kukari kuvoneka kuyehla kama vadri ya nkohlola ikuwa kutakusiwa mintiru ya kuvikela ni kuvonelela. Katuwiti tinaru tausangula kali mbilili kuvoneke nzena chumalati maka ni yingo temavadri ya nkohlola. Laya fananswaka ni ya machuma mbiri ni ntlanu ni tinaru kankarwa kufana walembe blingahela. Balkari Afrika lumtukweni vanwa balekaka ati hanyi tendeluaka vangwa matikum atikweni la Afrika zonga. Antalu wavanwa vangeneke lumtukweni iva mamani ni vatsongwani. Nyamuntla shunza nkulu maputu kusangule hlingletanu ikulu ya vangwa binzu. Nakovile shole muwamba mkonya muntla kusangule ntiru wakutafukanisa vamamani kulanzeni kamintiru ya kambana ambana ya binzu. Matirwa dropa la kamandla kazi vashukuvala ikuva vangisikuma miholo ya vona limbilili. Urangela dropa la kamandla kazi livula kuva shwangelo ikuva kukese ya mkeliwa a timale tukungumisuaka a kuseketela amifumu ya madropa. Nyamuntla afinyaluru shunza nkulu inyambani kusangule a mintiru ya kutlavanya zani kashifuyu kuvini shivikeliwa kama vadri ya kuhambana ambana. Kampura lii kuimeliwa kuva kutlaviwa nyezani kamune o makume tlanu na naru o magidi ya tiumu. Uringeli la shunza shama sanjena mwalungu kashunza nkulugaza milili linga kari itivisa shaku kungatindikisiwa ama lisensa ya tinkuponi tikombeleke mpuyendla avu shopa shopi la daimani nilitsomba tingwani temigudi. Shwengelo ikuva sekudlula a machuma mbiri ni ntlanwa malembe tinkuponi tinga kuhona to natilika rikasi tiendla mintiru ya avu shopa shopi kambe tinga nyikili amehanzu ya koho ya mintiru leyo. Shunza nkulu nyambani kukari kulungiseliwa ama pepa kuva kutakungumisiwa kata vutitisi vanhu vaehluwaka avuhloti la handle kanawo. Mfumo wa dropa la kamandla kazi lumu shunza nkulu gaza ilo ulavaka 200 milionji automatikali kuva kutarusiwa avatsamiti kuva kumekaka kati ndawo takuva titala akutanula loko kuna mpfula. Mkisito grenzeka lawa avu mahungu ya shtiku shadzongeni.